لا رزق ما مدباري وكو

רדיו 1, 99.1.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه ناواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو. حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام. دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا و کان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان ل ناو سروشت جانی کی تندروست.
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه LMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی مطمئن و آوادانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.

0: استخدام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: تنیا مالی گنیه ملکو سرطای شی نویه لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برگ بین جگهشی آرام تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کل جوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراجی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8-5-5

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خاون فلایی که گشتری لگوندی گشتری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسانیک تن بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بوهمان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشي هاوچرخته بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پویند یک

داغستانی من لنوسینی گوره نوسری جیهان رسول حمزه توفو به زمانی روسی نوسراوه. لمو بر ام کتبه با زور زمانی زندور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردوه و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازدکانی حمزتوفی شعیرو نوسری مزن چپ گروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیب یکی والایا سبارت با خودی نوسرو بیروریکانیو خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو تی نستقو حکایتی خوشو بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کرتی بلین ام کتیب پریتی لشیلی مهربانیو مروفایتیم.

گل پیاوی بتوانی به هراوریا شاد بی پیاوی بتوانی بچاوی مولاق بگری پیاوی بتوانی به اوفونالا بگری او پیاو چیاییه رولای شاخان سالی 1959 کل امریکا هات مو دای کملی پرسیم پیمبله امریکا بقد ولاتی یم گوره ده بی اره اوان زورترین یان ایمه لگونده چی کپونستو ده چلکاتی بارانو چلکاتی خوشی ده بی با تندی لپنجره یک ده دره هو شپیاو لویه از پکت زین که اتو چی اگرم پرسیار ده که لمالی خود بمینو تو با کلگ نای دیسان تب تب هو شپیاو لویه از پکت زین که بو شو بو چی اگر ده پرسی بو شو بو چی لمالی خود بمینو تو با کلگ نای بو جاری سی هم تپ تپ دی هو شپیاو لویه از پکت زین که راز برو آمادم امه ی پیاو امه ی چیایی بم جور دو سوار سوار بونو رویشتن تب تب تب شپیاو لما آلا از پکت زین که استا تن یا دو یا سی یا دکز نبون بگر صدان و هزاران بون هلو فریال ای هرلو پیاو خویده پال پیاو بم جور گلی داغستان هاتکه بای گلیان بیشکی راجنی جوگلی شاخان لیلی گود لچوه بوی دینجیر دانگار چو دینجیر دانگار چو لدارستان بو که کورگ لدائیگ بو خنجرش اندخست جیر سری نکی لینو سلا بو باو که دستی چی هبو هیچ نتپنگای و یا خوا دستی توشوار که کچک سری لدائیگ دبو شقشقه چان بلان که که وده کرد لسری نسلا بو ببی خوشکی حفت براین لدولان جولانه با پتو حال ده بسریه لزنجیه کوا بزنجیه شیطر ده بسریه تا کر پیدگن کش پیدگن گلی داغستان پیگیشتوه سمیلی هاتوه استا سمیلکانی دین قبستن بمجوره داغستان یکان زیادیان کردو بون بمیلیون یکو ست هزار نو بانجیان بسر شاخ دورکان دابلاو بووه آگریان خست دلی لرزوچی او داجیر کرانه دستی چنوچیان با داغستان دریش کرده بو داغستان یکان گوتیان واز من لیبینن با اشتی لبر اگردانی خو من لگر جنو دایکو باوک من دانیشتوین او تا ایم زور کمین واز من لیبینن دجمنکان من ولامیان دایوا اگر ایو کمن هر یکتان دکین دو کرتو جازور دبن بم جور شردستی پیکر داغستان بگو ببلیسا ست هزار رولی جوامیری داغستان لقد شاخان لدولان لحلموت و حل دیران فوتان گنجترین بهسترین آزادترین کز بون بلام هشتا ملوین یگمال دیسان با لانیچی راجنی و لیلی نبرای و ست هزار کوری تازه لداغستان پیگیشتن بناوی پالوان شهیدکان و نوندان انجا هیرشی چی پیخواسان برو داغستان شرشی گران قومه هاتو هاواری او شرگیشت آسمان سری رق وگ برد گلور دبون و نو گلیان ست هزار رولی جوامیری داغستان فوتان ست هزار جنگاور ست هزار جوتیار ست هزار گنج ست هزار باو بلا ملوین یک مایوا دیسان لانک دامزران و لیلی گوترا لشو بوی دینگر دانگار چو دینگر دانگار چو لدارستان بو لدارستان ست هزاری تر پیگیشتن اینجا شاهنشای ایران نادری مرکچین هد ویستی دنیا دا جرب کاتو بتمابو بتاکز دبری داغستان تخد بکات شاهنشا پیش شرده گود فویان لیده کمو وک توز ببایان دا کم براستی ام مشکانه دیانوی لروی پشی لکانم حل قوز نوا بلام کشر برای و دی گود آمادم همو لشکره کم بمرتزالی قارمان بگورموا شانادر زور قصه قلوی کرد بلام تو هیزی گاد لبار بار و بودر ناکوه بلکول ایش کردنه و چیا یکان شاهنشاین بفرین روانه کرده و وگ باو خوالمش سربازکان یان راده و دولی وشکو ستاوی چوخیان بخوینی خویان و خوینی دوجمنان او ده لو کاته و بوتا پند لئیران اگر شا گوج بیده چیا داغستان دا جیر بکاد لطاران تختی زیرینی نادرم بینی لهنده و هنو بیان لزور ولاتا پی کرکیم دیو شمشیر کوانه کیم دیوه برادر ایران یکانم دیان گود امشتا بچکواله نیوی دنیای خسته ترسون ملکه چی بلام نیتوانی بگاته داغستانی بچکواله موسیقی

لمی شیخ دیوارکانی مزخانی شاه به شعری او کلا شاعران رازا و توا که بکرده وکانی شایان حل دگود بلام گلی داغستانی 300 سال گورانی یک لبری ام شای و دو پاد دکاتوا گورانی یک دلی راکن راکن خوتن در باس کن ناتن کجین بسر تن دا نادین بزندوی بر تن دادین تا باسی حالاتنی خوتن بونوکانی دادیب کن ایرانی لو بروه دن کشا گله پرتو بلاوکان یکان جیر کرده و ولاتشی گورهی ایرانی دروس کردو رنگ اموابه بلان من اوی دخم سر که ارمتی یگرتینی گله پرتکانی داغستانی داو دلی پیاوکانی کردو تیگ رکی هاو بشیان بران بر شای ایران یکی خستون لشار ادجی شاده داغستان 100,000 رولی جوامیری لناو چون شوان راو کر برتاش کریکاری آسن جوتیار شاعل لناو چون بلان ملیون یک مایر لانک دام از ران لیلی ناسک گوترا شورسوار دزگیران یان گواستوا لجیر یک کپنک راکشان یک تریانگر تهامیز و گلی داغستان بردوام بو 100,000 کروک چینویل دایگ بون 100,000 داس خنجر پان دور دهال انجا شرکی تر دستی پیا کرد توب لدولو ریگی چقند دا تقینوا تول درسانه کی قد شا خان چرتیان هاد سنجی بریسکای و گل نجیزه ها لورال و تا دانو تازهی گوره لشکر شپول دادا و دبریسکیه توا موی سپی و جای دشت دلریه توا سواره رازاوت وزدکاو دروا پلی جنگاوران ریزیز درون آلان لپیش دشکیه توا کرنالی دادن توب داوین بمبا دا تقی دو کل دادمی سپاس سالاریم لشکره سر کرده یکی ریسپیه آگری لچاوانده باری لباهوزی شر قال بو پلی جنگاوران بسر برزی دروا وگ روبار خوریده وگ هوری رش منگ برو روزلا دروا کازمی برو گرژی کوت جماردنی دوجمن لبر بیری رشو پیز دا و شابو خیالی رشی لسردابو لگلمشا پی نجمیر دجمن ندهات نجمارا گورن یکان من دلین یک بسد بو پیرمردکان دلین یچی قولشی ببرای و با قولکی دید جنگا سری بپری بوای لشی بی سردکو تشر ریگو شیو پر کلش اسب بون زلام لبلنده و یکسر بازیان دادای سرنو که قمان پیانده گوتین بس یتی خیال رشتن بس یتی دست کردن و سودی نیه با چوده چن بالتان نیه برو آسمان بفرن چرنوکتان نیه زویال کولن بلام شامل ولا میدان و بال هیر شمشیری من چرنوک هن خنجرکان من تیرکان من هن چیه یکان 25 سال بسر کرده ایتی شامل شریان کرد لما ویشا نکتن یادی منی داغستان گر را بگرناوی جگاو رو بارکانیش گر ران آوار قویسو بو با قرق قویسو و تا روباری رش چیای برینداران و دولی شهیدان و روباری ونیریک نوبان یندر کرد ربازی شامل، رگای شامل، سمای شامل بونه بشه که یادو بیره وریگل چیای گونی بشونه که پرکار ساتی شر بو لویل سر توب که اگ دا امام دوا و نویجی لکاتی نویش کردن گله شی به دستی برز و بو کو بیسلمین و نویجکی تواو کرد خون رجای سر اجنوی و سر او تاتی لسری وستابو بلام امامی بریندار نوژی نبری و نوژی تواو کاستای و هاو ریکانی پیان گود امام بریندار بوی شامل چپک جای شیل پشری بو اوی خوانکی پی بسره تواو ام برین سو کساری جبه بلام داغستان خوانی لبردار و چاری او برین زحمت لو سات هر سخته شامل هاواری کرده او مرد آزایانی کتازه کوتبونه گوار روا اوانی لأخول گو کجران اوانی لخونزاخ مردن اوانی للزی گوندی سال تی لجرزوی بردلان در راکشان اوانی لگرگبیل نجران اوانی للار کو شهید بون ها گوندکانی خوی هاتو یاد باوکو باپیری قاضی محمدی باش امام حاجی مراد شل علی بکیلاف اخبر دیلو و زور کلمیر دیتر امان لجیر خاکی داغستان راکشانو یچه بیا سر یچه بیا قول یچه دلی پیکراو شر مانای مردن 100,000 رولی جوامیری داغستان لگلم شا کشامیل بپانو برینی روسیا دادا پر یو هرده گرد
داغستان دو چوب گله کمان کمه وای دنا تنیا ده هزار شمشیر به دستی ترم هبوه وای لگونی بی جورو نوسین یک لسر برده که دلیه میر باریا تینسکی لسر ام برده دانشته بو کشامل دیل هاتله باریا تینسکی به شامل یخسیری گود همو خولو همو شر بفیرو چو شامل والا میدهه و نخیر بفیرو نچو خلچی یادی دکنه و زور کس که دجمنی خوین بون لم خباته بونه و برا زور گود دجمن داریان لنف دابو پیکاتنه و یکیان گرد زور گلی داغستان که بخو بخویی بشر دهاتون دیان گود گلی من ولاتی من لنو یه گلی داغستانی دا یکیان گرتوا هستی نشتیمانی اوان هستی یک داغستانم پی براو امجوان وکانم بجه دیالم چما اوان ده کما جاری شان لباو کن پرسی باو که بو چی پی خواست تیمور شنادر هات نسر من خوینیان رشت رکیان چند چیان داغستان دیست که بو کن گرگی اکو منعی بزنی نازم باو کن گوتی خورم با چی روشی کبره چی دولمن تن با بیارم کبره دولمن سامانه چی زوری هم کچو سر گردیک دیتی سر پای دول هلب نر گرده و تا کنر دریا پر بول مرو مالاتی او ران مر رو اسب نسری دیار بو نبن با عبای مر آسمانی پر کرده بو زوری حواس پیهاد کدیتی ام همو زویهی اوو ام همو مالاتو والساتی سری شهری اوو بلام لوکاتی اچاوی بقان زویه چی روتی بیامی اگل کهو وگیه چی برینه چی قولی بکویت دل آوا دلی داخور پا قینی درونی جوشا به هرشو هاواری کرد هو کابرا با چیو قان زویه وکو پیستی بی تو گوایا بای او مالاتم نیه دای پوشه میگلی باجونه روی باجونه بلان باوکم لهموشتی زیاتر حزی لوابو باسی شامل خویب کرد.

0: خور کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه ل MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی مطمئن و آوادانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانی کی تندروست
0: بو رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي باك لناخي سرشتي كردستان و بهامو كانزاتن درستكان و دقاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود. آوی پاک.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطایشی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساته خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برگ کن جگهشی آرام و تندرست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان بخور کن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی وردکاری لتلار سازیو دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانیو نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.
4: رادیوی خاک 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا نو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 حوصو 8 1 0 5 0 5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارشی هاوچرخ ده بنیاد بنیم. کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برکن. جگهشی آرام و تندروست. کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن بخورکن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و هولی بو نکن و شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل
1: آوی
2: پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هشتاويك سفر بينج سفر بينج

0: بتو بلم خوشم دوی چون بتوانم جاری کی تر بتو بلم خوشم دوی چون بتوانم تاود لیکم کاتی دلی قد پیم ناگی چون بتوانم تاود لیکم کاتی دلی قد پیم ناگی
1: رادیو خاک 87.7

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی، 0-5-2-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي باك لناخي سروشتي كردستانوا بهامو كان زاتن درستكانوا دقاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود. آوی پاک.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطایشی نویه. لیرال تنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیادن روا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك 05 05

0: استخدام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیت منی کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منال چالکشکان و هولی بونکان و شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی اشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنزراش شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تان دکینو کو افیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویو و گوازرای و بوشوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تان لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وایکر دوالی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-05-05
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورده شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراجی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکان دا بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-05-05 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: دوباره سلاوتان لبی خوش ایستان بردوامین لگل تانا حزم کرم جاره توزیگ بیم پیشو لبینی رکانم براسی لو دیمی زکا و هستا کم زور دورم اصایی جمع عدوانیا اعلی رابی عیبینیا هستا کم زیادتر نزیکم لیانو انجا لبرگی دومی امر پروگرام بس لبابتی که گرنگ دکین وکا زانین که آوائی تر نزیکی چند روژیگ بو زیادتر بو کمتر خوب خویک هیا که ایتلاع به دلک کان هشتی بیانیش کنه تا وکوشی ایواره ایتلاع به دکان داخله تو بمشه و هندی که ناراضین هندی که آمپیان باشه هندی خلق پی باشه یعنی بو به دو جور به جوری لذت جور کان دو جور گفتوگو قصاب دوای خویا هنی انجا براسی پی من باش بو که یک یک ل دلک کانی شریف لی معنی بانگش کنم زین که اریم کیشه چیا ام گرفته چیا چاره سر بو چیا کن انجا ام خوشی که اریان دلکی که شوازه که تو زیر جاوسته لدلکه که اینتر لبروی که ام لدوکانانی اویتر دوکانی که هبه تو خلق سردانی بکه ام همو من بینیم مانه براستی پاسه که لشقامی سالم ام خوانی اویا نزم ایا پاسه که هی خویتی یا نه او دوائی لیه پرسم دلخانه که زور زور جوانه همو من که آواتی پرین سیره کن و زور بی کاتیش گشتیاران زور زور پیان جوانه زور جگی سرنجا جا اشمه بزنم که ایتر ام گرفتی که هیو الان ابی کات جمیر هش داب خیلی بوی که کک اریان اگر پاسا که خوی بتوانه مالکی خوی دینه که که یعنی اصایی بیلانه و انجا با گشتی لسر ام بابا تقصا کم زور برایس که اریان حسن لسودی میوانی خاق لگل من دا عمده و بانگشی دکم فرمو که اریان کاک اریان زور بخیر بی تندروسی چونه تو باشی خوشحال بوم ببینید
1: منیش خوشحال بوم
0: زور بخیر بی سرچاو سپاس با تو یکم جاتی بو خاک کاک اریان
1: بله یکم جاتی یکم جاتی مستودی خاک
0: یا خواه بخیر بی سرچاو سرچاو کاک اریان ولی یک توز بی تنزیکی من تو زیگ لناو پاسا کار کردن تو زیگ لوانه نامو به بخلکی ایما بجورگ لجورکان سایلی کی تازه جاره پیش هموش تپیم بله پاسگی خودا
1: بله من خوانی پروژه و بیوکی سزاشخانه پاسم
0: باشه
1: با پیزانی یاریکانی من تا استاش لوتی پروژه کم دست پیگردوا
0: باشه
1: یکم کسم لعراق و ارمی کردستان که توانی بیتم
0: هیچ گرفتی که بود روز نبوا؟
1: بدایتی پروژه که بله بدایتی پروژه که یعنی هرچند باس مکر با کسم زیکگان و هاورگانم
0: کس ناچو بمش گیا بخوان زحنه
1: این خلق ناچه تا ناو دل اخانه
0: باش کاکا انجا ایسا من پرسیاری زور ما بله سری هم لسر کارکا هم لسر ناو پاسکا و یعنی او ستایل ایش کردنا بلام نامه زور راد گرم فرمو دا بگیش فرمو که گریان زور بخیر بی سر چاو
1: برزی سپاس دو
0: بر زور زور بخیر بی خوشحال بون ببینید زور بخیر بی اینجا من خلکی کسب کاریشم براستی زور زور خوش شوه لبروی که ایتر نزانم ایشتی که پیروزه براستی للای من هر بجین و لشتان ساغ بی اینجا حزکم توزه کم جاری لازمونی خودتو ببلی پیم بلی که چند سال تو دلکی چند سال بوی که دست پی کردوا؟
1: من نزدیکی 17 سال ابت دلکم سرتاشم
0: 17 سال؟
1: بله بردوامیشم یعنی دانا براوی دانا براوم هر بردوامی دلخانم ها بور بردوامی لشنانیشم کردوا بلام اگر بین سروی که تر لم اخیرانه بیرم لوا کردوا که براستی شواز ایشکرنکم بگوارم اویش نک بو ایشه کیتر هلا نا ایشه که خوما گواران کاری کم ل دوی پینجی دوزار و بیست پینج بر یارم ما ستاشخانه پاس یکم روش ل شهر سلیمانی ل جادی سالم دابنیم
0: زور باشا
1: زور خوش بتنها
0: بیرو که این خوبو
1: ام بیرو که
0: یا خود بینی بود چو زنم ل شوینه اگ ل جگه اگ ل ولاته کیتر
1: ام بیرو که ل سالی دوزار و حوه که ل هورکانم ل ولاتی المانیا بوی ناردم
0: باشا
1: او ل بلام دواتر خوشم لدروی ولاد بینیم با عملی سرمتیات شاکر فتریگ لو شوینه دواتر که گرامو با کردوسان بریار مالی رجب جی کمو هستم با وکر کشتی که جوانو جیاواز درشه
0: باشا
1: بلام سرباری اواش که جوانو جیاواز بیلام امزدانی که اوا درشه بلام دوایی بام درکه و که زور پیویستی شو و راستی و شهری سلیمانی ام پروژه
0: زور باشا انجا برأي من اترنازام خوي بابتك بوشي ويا دلاكي للاي من نقهر دلاكي والله ايشي صالون وأوانج براستي آسانية لبرق ويا آسانية كيتر شو زانم روش بروش تي تازه ترو وقران كاري بردواما كاكا كوريجي على من أمي أبمشي ويا سر وقجي من شاكيت وآوابي جا أجبي براستي بدلي بي جا برسياركم أويكا عادة لكي آسانة بو أمرو بو أم ظروف باردوخي كتيين باشا آسانة ياخد قرصة
1: براستي أجر حزد لكاري سرتاشي ودلاكي بي آسانة نقبلين آسانة وكو حزي وكو خلياك بي للا يعني حزكي زو ستايل فير بي حزكي زو اوشتا فير بي كلا دنيايا روش بروش فرقك او قران كاري وسرع بلام امانش براسي اشتوايا تتباري هنري ويعني لا بيشة در اتشي لويكا دسي خطيكي هنري شهبه امانش بابلين اسا الحمد لله هم لكردستان وهم احسان كاري زور بوكاتو عن دورات ببيني ككسي زور بروفيشنال هيا بوشتي تايبت لناو دلاكيو لناو مثلا منونا برتشو نخشو شواز كاني مثلا اوشتانا كيسا دروز بوا او انا توز تايبتن ابي الدوريان بو بخيني ولا قال او حزو خوليا وارز وكانه تاخوت وانا يخوت اما انا زور مرجن بلام سرباري امي ششو كومي شي كتير هي لاكتي هي
0: راستا بالضبط همو شي لاكي هي نكتنها
1: بلام اقر بعشق وبيكي بلام اقر بحزو خوليا يخوت بيتو همو روجك همو كاتك درجاي دوكانك يا درجاي باسك ام باكم من واهستك مسمنا الدنيا كي جاوات اسم الدنيا كي خوم همشاء و لا يهور كان ملاخي زين شويه الان كتو اشي بدل خانه اكثر اشي تدنا الدنيا كي خوست يعني من واهسيرك مريك اتمنى الدنيا خالك يخوم
0: راسه همو ايشك بكمان بوشي وازيه قرسيشا خلك لدروا براسي سيرك على زور زور اسانه من نمونه کی خومن و ایشکی خومن بو بسکم خلق هبو لدره و هاورین زیکم کسی نزیک و چوتی والله ایشکی زور زور آسانه زور زور بسیطه یعنی هیچ نی قچک خو گوره و اروادانیشه یعنی یک روز و تمورا ببینه اما چون خومن آماده کین حزیه کچونا یعنی لهر باردوخه کی جنابی براسی ابه پپ کنید ابه باج بیت نه بدری بخیکا اشتیکه یعنی اتل هموش مروفين قرفت هيا كيشة هيا ناخوشي هيا
1: زور راستا من
0: والله لدو عياوتي براسي إشاكي إيوه لهمو إشي قرسي لبريوكا چند جارك زور دوبارا كريتواني وما زاني وكا زور زور آسانا براسي زور زور قرسا
1: أو قصي زور زور راست يعني من خم زور ديقتي أوما وهميشا بينام أو كساني كاري قرسي يعني مثلا بونمونا آسن جيرن بونمونا ایشه کانیان لبر خوروانه همیشه هست که من چون که دلک مودم لبر سی برابومو شونه که این منوانیه که مثلا هیلاکتی کی وایه به اوکویه و هست که بزن اما براستی دیگه ختم ما پیوندی بوده هکر به عشق و خوش شویستی و تمزرویی و بروی بوی شگرد حزد لیبه احسانه اصلا حزکی تمتوعی تیگه تیب مینی تو دهنانی تیب که جوان کاری بوکی
0: بگو ما راست دست خوش انجا بابی نوستر بابت سرکی که ایتر ها زور زور بسی او موضوع کرا براستی که اگر یعنی تر هشتی بیانی بو هشتی ایواره و دنگانوی زور زوری بدوی خواهنه و دنگدانی لسر کراوه ها پیم بله لیستا یا جاره پیش روی بسی گشتیارو موضوع کام کمی بزنم که ایستا ایتر لچ قناقه کن لو قناقن که هشتی بیانی هشتی ایواره خود اول عصشو لابراو
1: خوی براستی من امهل بجارنم بلا و زور حالیکی گوره بو
0: باشا
1: با چیش بلا مو حالیکی گوره بو چون که اختیارکه لبینی اختیاری کی باش و اختیاری کی خرابه بو
0: بله
1: با چی وابو لبروی راستی و باشیکه او بو که ایشی دلاکی ایشی کی فری و حر و آزادی تو
0: بله
1: کتو بند نیت
0: راسته
1: بلا ما معنى هاتنا هالبجردين يعني لسر اوكر ايا كتو بند بكري ويان اوكو بيشتر بأعزادي بمينينو كبراستي اما بخوي كسي كامل هرگيز أعزادي خوي ناخاتنا و هالبجردنا اما برو قناعاتي منو بكوليش برو عن بيتي و ام هالبجردنا ككرا بشي لدلاك كان باسي ويان كركا كاتيان نيو يعني قصيان زول لسر ام بابا تكرت من بوردي سيدي همو تكاني او انم لهم للسوشيال ميديا كاني انهم لا لدوانا كاني للتلفزيون كاني انكر اي او برادراني كبري او بون كبابلين كاجمير هشتي بياني بكنو بو هشتي شو
0: باشا
1: براستي من ليرو ليان ناشارمو من زياتر او ورقرتنو بيانو قرتنو تاقد نبونو او ازانم وقل لويكا بابلين شتكي منطقي لوجيكي اقلاني باتا دزمن بين بلتو دو اختيارت هيا بمشيوية چونكي حرب خوشي شوازي اشكرناكا خليكي زور قوريتيا نازانم چون حساباتيان بونا كر چون هل صنقان نيامونا كر چونكي بريكيان علي با همو من اشكين كات نبي احسايا بريكيان هاتو علي من امن دا اشكم ونالم كسي تريش او لم كاتا زيات الاشكا واتا اوانيه بلي بريكيان بلي من امن بلاو باشا تو او بلاو باشا تو شتكي باج لبينيان هلب جيري بريكيان رتيا كاتو كاويتر كاركا اما زور ناممکنه برای من بوی من پی الام هلب جاردن کی زور خراب وقت بروام نبو
0: شتلانی خو پرستی و بجورک لجورکان شتیتر
1: سریکا من به هیچ جورک ناو ناز ناو ناو بانگ لا فیسبوک و لا بابلین لا طور کمالاتی که زور بینم بمشه و از پیان الان اوانا چاچنوکن اوانا حسودن اوانا وازیان وازی لکار بین اوانا من هیچ ناو لوشتان نانم او رأی خویوایا و پی باشه که هشتی بیانی بیت هشتی و عرب رواده من کشم نیه لگلیه باواب که بلا من رأی که جاوازم هاو ریکانم بشه که زور لدرکان هاو پیهو پیشکانم رأی که جاوازم هنه ایمه ایمه الین تو کی پید باش بو کاته ایشکه تو کی بود گنجاو کاته ایشکه خومه بسته رو بکاته خودمه بسته رو بوی که مشتری کم کی ید یا کی ناید من ام کاته ای کمو اگر دو ساعت بیت یا 10 ساعت بی یا 20 ساعت بیت لبر اوای خطوشانو یعنی من چندین گنجبینم خون و خولیان لسرم کارو پیشه داناو
0: بله
1: بخون و آمان جگی زورو هاتون دست یعنی رو بم کارو ستاش خانه انداناو پاریان تیا صرف کردوا خویان والک رو استی خویان لیولی خویان زور برس کردوا تو باشا اکری تو پی بلای که جان تو ابی هر بخه وکو من ایشکی تو لوچی او پیوستیانی او نبی او خونو آمان جانی او نبی او لوچی حسکا سعری جوان بکره او لوچی حسکا جلی جوانو مارکه
0: لبرکا کم هلوانه او سعی لبخیو که
1: حسکا لوچی ازدواج که او لوچی نخوشی هبی لمالو نکری بلا ما ببق بیرو با چونی من دوکان که تو او پیوستی زیادر لوچی باو پاره هبه یعنی براستی بوی زور يعني من قد تصورم نكر أم هالبجارنا هر سر بقري چونك حتى وكو چان روش بيش هالبجارنا كاش بريو بري سنديكاي سر تحشكاني سليماني زور بتوندي يعني دجي أو بريارة بوكا هالبجاردن أصلا هر كاتكا دياري بكري بلا مدواتر كخرايا هالبجارنا وبراستي يعني هر بروام نكر بكري چونك يعني هاليكي زور زور قوريا برانبر يكم جار دلاكا كان و دوام برای حالی که زور گورو استراتژی برای برشهری سلیمانی
0: بله
1: ام بیروکه سرطال چنشوینی که قضاو نحیه که هاو که که دیاری کن لوقتی با قضاو نحیه که چند هزار مالی که تیابیه و چند دلاخانه که
0: تیابیه
1: احسایی به سر بگرید توشی اشکالیتی گورهان نکه بلان با شهری که گوری وک شهری سلیمانی که روژی واهیشانو خان صد هزار گشتیار یتا ام شارو اکلی تو شاری سلیمانی لدوی کاجمیر هشتی اوارو دلاخانی تیانه بی و عادتا خوشت زانی گشتیار لهاوینایا هاوینانیش گرمه تا سعه شش و حود گشتیار نایت درو براستی تو کاجمیر اگر دو کاجمیر کافی نیه بوی که تو بتوانی اسفاده لم گشتیارانب که تو عادتا شار که گشتیاری بو ابی اسفاده لو کسانب که کین نو شارکتو و آن پیان خوش راشتی جاواز تحقیق کن و سریان چاب کن خواهان جوان کن جوان کاریکانی شهری سلیمانی تحقیق کن و لدلکانی شهری سلیمانی خواهان جوان کن عادتا زور بی سفر کن تو آلی لویشم سرچا کن لوی ازمونه که تازه تحقیق کن یعنی تو شهری سلیمانی دا ابری لم جوان کاریه و براستی من پیم وای اما نزیک تکات لوی کبو که بلاده اگ نو شهری که گوری وکو که نازناوکی روشن دیریه و بیز گلوا ام هلبجارنا کلم تو قیتاک را هیچ درفتی کیوا ندراو لحنی شوین بینیو من مثلا فورمو شد بلاو کراو تو اینیان کردوا من وکو خوم نچون بو هلبجاردن نبروشم با هلبجاردن که بوا وکو پیمو تی هلبجاردن لبینی راست و حالای نکره به هیچ جاره تو بی خود کامل بی من راست حالا بجیرم نچون بلای حالا بوچی هلبجاردنی کات حالایا چندین بلگو دلیل می بیشگل وی لگشتیاری بیشگل وی که خطو خون و آمان چندین گنج اکوشی من دلنیام لوی که اگر ام بریارب چه تجربه جگرنو بلانی کمو یعنی بصدان گنج به ایشو کار بن زور بی دلکانی کولان و گرککان عادتا لدوانی و روان سعاد دو اوانو دوکان اکنو لاشتی بیانی کس نایت با کولان اکن سرچاب که
0: نو باسا زور بی کاتیش خلق ببورا پیوندی شکا که بچه یعنی پی موا به اسم مشتری کن زور بی کات به پیوندیش هی اگر حالا نبه موایا پیوندی کن زور بی
1: بله بله لوتی بابنیم احسان کاری تلفون و سوشیال میدیا و پیج جگانی هن هی همو سرتاش کن کاتی خوانی هن دانا و تلفونی هن بو که لرگی اپکانی هن و اچی بولن حتی اپیک بولن فتری پیشو او توانی سر بگیری توانه کمال خنکاری زن کو دهن نبو بلام امش براستی او نگینی یعنی بابلین تو کاتک تو کاتک دیاری کی بو کسک تو آزادی کت لیسن دو تو بلامو هاوریان من لسر اما یک چنوشی یعنی یا چن رسته یعنی یک زور دوباره کن مای بینم لیان الان اما امانوی اگه من لتندرستی خو من بید و اما امانوی بگاری نوبونا و مالو خیزانی خو من سردانی کردن و میوانی کن من نماو و اما خیزانو منالکان من گلی من لیک کاتکی زور لدوکانی براستی من اون دالم
0: بله
1: اگر 8 بو 8 تو دکان کی تو 12 کاجمیره کا
0: بله
1: اگر تو به 12 کاجمیر اکتفای نکرد بیت گیفانی خو تو معلوم نالکه تی پی گرم نه بو به بم کارت کار کردن بار را کشم رقو توند به ام کار بو تو نابت ابي تو کار کی تر حل بشیرت 12 کاجمیری زور زوره بو کار کردن
0: بله
1: کسیک ابینم علی من امی 20 کارجمیر کار کم نخیر امی هر دوکانه کم بخو من خونم هی امان جی من گنجم تو انام زیاتره امی زیاتری شکم اتو به ما علی چی به ما علی نخیر ابی وک من بی کیتو بی اگاوله تندرستی خوبه ابی تو ابسی میوانی و ابی اگاوله خو معلوم نه علاقه دی او کسوا بی دکاتو او کس حالا بی دنا کاتو او کس نه لبران بروی کتو علی هجبور او بل نه ابي من هالبجارن كان من لدوي كاجمير هشتي شو دوكان كرت خوك سوينو تو هوك سالي توج ازادي تو شن ويستد بي كرو من شن امي او ناي كمو بوي امام ام هالبجارن ببروي من هالبجارن ببوري غري كدن لازادي نك بووي كومالي غير رايك باش يعني او كومالي شي رايك درياني ويم لاي من بوشيوي
0: باش دس خوش انجا لسليماني نزيكي 4000 دلاك ها گر حالا نبم کم تر زیاتر او یعن نظرم مرجع هم یعن اندامی سندیکا بن یا خود گرنگ نیا
1: خوی مرجع
0: رابلین
1: بلام امش نقاط قانونی هی لسری براستی سندیکا عادتا ابی اختیاری بیت نگ اجباری بیت براستی و اگر هر بشتین و سر او بابتی هلو جارنا لو هلو جارنا شا اما بو با اشکالیت هنه اگر بو اندامی سندیکا نبوا هنه اگه بو بو توانا قینا با کارتی تن درستی اکا دنگ بده یعنی امش براستی اشکالیتی خوی هر بو حلو شارنکا درست کرد که یعنی پیم وایا سر لبری کوی حلو شارنکا شتیکی زور خراب بو یعنی امان جی خوی به نگه امان جی خوی نپیکا امان جی لخ امان جو خونی هنک لگنجانی شاری سیمانی شی تگاه
0: بله انجا بابتی کتر هیه که اویش گرفت و زور زور باسیه کن اویش بابتی گرفتی گرانی کاربایه بس باب زنم او بابت تو ناگه تر لبری که تو خود کاربای خود دابین کردوا دوی باسی و بابت شکم باشه که بریاره بدری بنمونه اونه پاره دابین کری با هر کسی که سرچاکه تر گرنگ نیه کابرا توزیک قجی پیویا قجی پرا بلام هندی شوین هی الان براسی چوتا 50000 او ناو سرچاکر طواوا
1: خوی براسی من بمودی ام حفا صالی که دلاغوم للای خوام و اوم داناوا سرچاکر دنو سرتاشی با پیوی شی بو کسی یکی نک با پیوی که سعرک دیاری کم
0: ثابت بی
1: بله من هر بو شیوی ایشم کدو نرخم دیاری نکرو کسی واه بو برای پارن مثلا دو ایشی کیوا کمی نبو ایشی کیوای نبو مثلا با نمونه زور وردکاری بیو یا هموشتکی بیو قش دابین سر پشوا سری بو چاکی ریشی بو چاکی پتی بو که با مساجی هي بس سريك شاكا واعتيادي، هي بس بجملي شاكا واعتيادي، يعني زور قوي ناوي زور بيو خلي ويا براسي لنرخة وكو نرخ من بو خوم واديقتهم كبيواندي بو إيشوية كتوبو يكيت وبلام براسيش أبينم كساني جي مثلا
0: أجتباري استغلال كبنا استغلال كبنا وعني زور زورة
1: يعني لو شيء مثلا كستكشوا في باش بحسكات كواتشاكي بكا بلام من أما قناعتي خوما فارسي ناكم بساريش كسيكا لوش كسيك وابي واجيو بنجهز لساتشاكا بلام من قناعتم بوشي وازي إيش كرناني بهي جوري وقاتيش ناشم أو جيجي
0: باش دس خوش كاك أش
1: ناشم أو جيجي
0: باش دس خوش كاك أريان وردة وردة لكوتاي بروغرام نزيكا بمو

لن أخميا لظلميا خونو أواتي بوكانا

منالانه هل دگران ببالای پرسیاری بونه پنزی حزه کم دکروشتو بدوای سوراغی چتونه توش همین وک هلوی دامینو قد باله ولامت بوراو دکردم ننیوان هاتنو چونه همو دنیا بو من دکر بیک بوشی پرلمانا تو بوی تو بی بیری جوان پرستید لنا خولیای هستم دانا باوشت نازی من دکرده و ای باو جان با دنیا اشتی بچو کت دبردم و شیوت استاش لبرچام ما باو جان نگورا ای چی بکم جیان چون بگرم و دواو باو جان چی بکم

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک صفر پینج صفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو. هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاووکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک صفر پینج صفر پینج
4: رادیو خاک نو نو پویندیک

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: تنیا مالک نیه ملکو سرتای شینویه لیرال تنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

داغستانی من لنوسینی گورنوسری جیهان رسول حمزه توفو با زمانی روسی نسراوه. لمو بر امکتبه با زور زمانی زندور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردوه و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازدکانی حمزتوفی شعیرو نوسری مزن چپ گروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبی که والایه سبارت با خودی نوسرو بیروریکانیو خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو تی نستقو حکایتی خوشو بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منایشیان. با کرتی بلین او کتیبه پریتی لشیلی مهربانیو. مرور

گل پیوی بتوانی به هر وریا شاد بی پیوی بتوانی به چاوی مولاق بگری پیوی بتوانی به اوفوناله بگری او پیاو چیاییه رولای شاخان سالی 1959 کل امریکا هات مودای کملی پرسیم پیمبله امریکا بقد ولاتی ایم گوره دبه اره اوان زورترین یان ایم لگونده چی کپونستو دا چلکاتی بارانو چلکاتی خوشی دا بب تندی لپنجره یک دادره هو چپیاو لویه از پکت زین که اتو چی اگرم پرسیار دکی لمالی خود بمینو تو بکلگ نای دیسان تب تب هو چپیاو لویه از پکت زین که بو شو بو چی اگر دا پرسی بو شو بو چی لمالی خود بمینو تو بکلگ نای با جاری سی هم تپ تپ دی هو چپیاو لویه از پکت زین که راز برو آمادم امه پیاو امه چیایی بم جور دو سوار سوار بونو رویشتن تپ تپ تپ چپیاو لمالا از پکت زین که استا تن یا دو یا سی یا دکز نبون بگره صدان و هزاران بون هلو فریال ای هلو پیاو خویده پال پیاو بمجوره گلی داغستان هاتکه بای گلیان بیشکی راجنی جوگلی شاخان لیلائی گود لچوه بوی دینگیر دانگار چو دینگیر دانگار چو لدارستان بو که کورگ لدائیگ بو خنجره که اندخسته جیر سری نکیلی نسرا بو باو که دستی که هبو هیچ نتپنگای و یا خوا دستی توشوار که چک سری لدائیگ ده بو شق شقه ایشان بلان که که یوده کرد لسری نسره و ببیه خوشکی حفت براین لدولان جولانه بپته و حال ده بسری لزنجی که و بزنجی که تر ده بسری ده کر پیدگن کچ پیدگن گلی داغستان پیگیشتو سمیلی هاتو استا سمیلکانی دین قبستن بمجوره داغستان یکان زیادیان کردو بون بملیون یکو ست هزار نو بانجیان بسر شاخ دورکان دا بلاو بووا آگریان خست دلیلر زوچی او داجیر کرانی دستی چنوچیان با داغستان دریش کرده بو داغستان یکان گوتیان واز من لیبینن با اشتی لبر آگردانی خو من لگر جنو دایکو باوک من دانیشتوین او تا ایم زور کمین واز من لیبینن دجمنکان من والامیان دا ایوا اگر ایوا کمن هر یکتان دکین دو کرتو جازور دبن بم جور شردستی پیکر داغستان بگو ببلیسه ست هزار رولی جوامیری داغستان لقد شاخان لدولان لحلموت و حل دیران فوتان گنجترین بهسترین آزادترین کز بون بلام هشتا ملوین یک ماو دیسان با لانیچی راجنی و لیلی نبرای و ست هزار کوری تازه لداغستان پیگیشتن بناوی پالوان شهید کان و نوندان انجا هیرشی چی پیخواسان برو داغستان شرشی گران قومه هاتو هاواری او شرگیشت آسمان سری رق وگ برد گلور دبونه و نو گلیان ست هزار رولی جوامیری داغستان فوتان ست هزار جنگاور ست هزار جوتیار ست هزار گنج ست هزار باوک بلا ملوین یک مایه و دیسان لانک دامزران و لیلی گوترا لچوه بوی دینگر دانگار چو دینگر دانگار چو لدارستان بو لدارستان ست هزاری تر پیگیشتن اینجا شاهنشای ایران نادری مرکچین هد ویستی دنیا دا جرب کاتو با تمابو با تاک زبریک داغستان تخد بکات شاهنشا پیش شرده گود فویان لیده کم و وقت توز ببایان دا کم براستی ام مشکانه دیانوی لروی پشیل کانم حل قوز نوا بلام کشر برای و دی گود آمادم همو لشکره کم با مرتزالی قارمان بگورموا شانادر زور قصه قلوی کرد بلام تو هیزی گاد لبار بار رو بودر ناکوه بلکول ایش کردنه و چیا یکان شاهنشاین بفرین روانه کرده و وگ باو خوالمش تربازکان یان راداو دولی وشک و ستاوی چوخیان بخوینی خویان و خوینی دوجمنان او دا لو کاتو بو تا پند لئیران اگر شا گوج بیده چی داغستان دا جیر بکاد لطاران تختی زیرینی نادرم بینی لهند و هنو بیان لزور ولاتا پیکرکی ام دیو شمشیر کوانا کیم دیو برادر ایران یکانم دیان گود امشتا بچکواله نیوی دنیای خسته ترسو ملکه چی بلام نیتوانی بگاته داغستانی بچکواله موسیقی

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیاد منیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاوازکان خورکن شوانی برزایکان پرل رنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منال چالکشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراج شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسام دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که اوفیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لوفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من ویکر دولی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکا و دبیستن نوتونو پوینتیه
1: پیم دگو تی توی پپوله و منی پاییس لیک دوری راست خلچی ولاته چی بلا خواهن دوست نوری بلا خواهن دوست نوری

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
3: رادیو خاک 88.8

پشیمانم به جیم هشتی من روزانه خوش میستی پشیمانم من به تو پشیمانم من به تو

0: شوی یلدای یار دی جورم شم کدیدم دور لتو بی نورم شم دلم وک حال کمی معزول خربان خلاتی وصلی توی منظورم شم دلیش مایل بدیده ای توی بویا لمن وحشی و رمیده و دورم شو که توی شایی کچ کلاهی دیدم از دمز چه باکم قیصر و فخفورم شو
1: لخو هل ساویا آلوز چاد
0: همیشه وایه یا مخمور امشو سرشکم نخشی چاوی تو دکیشی کجیم سردار کی منصورم شو مسلمانان دپرسن حالی نالی لکنجی بی کسی مهجورم شد.